Awurade kasa. Ewa Yesu Kristo dimo. Jina biya biya. Any difficult situations in my life. Awurade kasa. Ewa Yesu Kristo dimo. Na bibi biya

Sienya wanim enifa. Sienya wanim wadumwa. Ebari kasa. Kasa gumi babo me yabrabo

Tie, tie, embrania, ye mei esa ewrade. Fe mrania ode sanu, uko ya himfia. Embrania kesia ye desa ye uranum. Enso bewe unhunu wa system numu pa anuwe yefrim. Okoye yesi woku miemi anenchiri wemu, ewo South Africa. Yesi woku Dubai. Wako ye kimu. Yesi wako ha. Wana hweni itrepu nsu wabua. Wako jia yarefe. Minka we enfan kondemu. Ufisansi meyansu waha anime yefrim. Nechile semensu bia mekotretre mimpu mkakra. But. Yinyan kupono. Embrania. Yemei edi sano nese. Oye titi. Kwa fra mwa. Nyankopon ye freno okantamanto okantamwa onto enti nipa kra pese ne ne nante na sam 15 edu ba bi sam obusa sam 24 o se why ne ebeg china ebe fro ewrade bi pokronkron o se ne ya efini ni nsam na onye emfentumu oka amani nyantamwa onsachira. Enti Ewurade pɛ sɛ yɛyɛ te sɛ ɔno. Yɛfrɛ no kantam anto. Ɔkantam a ɔnto. Ɔkantam a ɔnto. Enti na ɛnhemfo pɛ sɛ wɔn kyerɛ wɔn abosu no. Usayi a ɔka sɛ mentente suo nto fam na mensa amfa metɛkyerɛ mamfa. Entina Herod Nebako sa azonto ya opese ona nono okachire nse bibia opebia se druna hinie no half kura wode bema no okay